Aduna tuma kuona kisonyaka kirona nariwa makuona kiteka kiroteliwa nimereva 2 horas ni 21 minutos kina samua kuipa wareya na kondai